0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še junce mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak do čer.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Leja Sirk, ti me pelješ v norost.
2: Ti me pelješ v norost.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čak!

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Petar Grašo in jedino na Štarskem valu. Ura bo šest, kar pomeni, da je čas za novice. Pa še 7.7. smo materi, dober datum.
2: A, to bi bilo ohteti, če bila sobota, bi rekel. Kolega Pušnik, dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
5: Štajerski val. Novice.
6: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo sredstva Evropske unije za projekte v Rogaški Slatini in na Ptuju. Evropski sklad bo prispeval dobrih 9 milijonov evrov. Ministrstvo je odobrilo evropska sredstva za ureditev Volkmereve ceste na Ptuju in za obnovo mestne hiše. Za širitev zelene infrastrukture pri pokopališču v Rogaški Slatini pa so odobrili nekaj več kot 640 tisoč evrov evropskih sredstv. Skupna vrednost projekta v Rogaški Slatini je sicer nekaj manj kot milijon evrov. V galeriji Zgornji trg v Šentjurju pa je na ogled lušna razstava. Na ogled so dela članic likovnega študijskega krožka Ljudske univerze Šentjur, ki svojo umetniško žilico pilijo že desetletje. Usmerja jih mentorica Kvirina Martina Zupanski pravi, da je razstava nekakšen pregled desetletnega pa tudi aktualnega ustvarjanja. Na ogled je 77 slik.
7: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar dve pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažut, tako da imamo nekaj tudi teh zelo aktualnih tem.
6: Nekaj utrinkov z razstave lahko vidite na naši spletni strani. Razstavo v galeriji Zgornji trg pa lahko obiščete do 20. avgusta. In še v Sežano, kjer so v Vseslovenskem centru za velike požare v prvem letu sposobili 1000 gasilcev. Center, vreden skoraj 3 milijone evrov, so dokončali lani. Inštruktori so poleg domačih enot uspešno izobrazili tudi reševalce iz 8 tujih držav. Celotno območje je tako postalo pomembno središče varnosti.
8: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno bo danes, popoldne bo zapihal jugozahodnik, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek pa vreme prav tako ostaje sončno. Še aktualne temperature preverimo, v Dražji vasi na Grobelnem imamo 16 stopinj, 16 prav tako v Celju, 17 v Podsredi in v Mariboru.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli.

0: dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Frimobil.
1: Na štajerski avtocesti je počilo, močno je oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor Sever proti Mariboru, in sicer v delovni zapori. Bodite pozorni. Torej, na štajerki oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Če imate še kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: 4 minute so čez 6, torek je danes 7.7. Pravlični datum in verjamem, da je pred nami tudi pravlično jutro.
1: Ja, jaz mislim, da bo definitivno pravlično jutro, ker imamo na našem radiju posebno slavljenko. Kdo točno praznuje danes, pa slišite v nadaljevanju.
4: Pa ne pozabiti, kaj je rekel včasih Jelko. Najlepša jutra se zjutraj.
1: Mi dva pa rečeva, da se jutra lepša, če jih deliš v dobri družbi.
4: Ja, zato pa smo mi dva tu, ne?
1: Normalno.
4: Kaj se majdeš? Ja, to je to.

0: Hari Matahari in Štajerski val, 12 minut čez 6, je dobro jutro, vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 7.7. je danes in ja, če praznujete na današnji dan, samo povem, da vreme je idealno za piknik.
1: Če ste danes slučajno med slavljenci, za začetek vse najboljše, rojstni dan pa si med drugim delite z legendarnim italijanskim pevcem Totom Contunijem, ki je pred leti osvojil Eurovizijo in to s pomočjo skupine Pepel in Kri.
0: Ja, na današnji dan pa se je rodil tudi legendarni bobnar skupine The Beatles, Ringo Starr, ki praznuje 86 let.
1: In tudi med znanimi Slovenci imamo slavljenca, pa še na Eurovizije pel kar dvakrat. Vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. Omar Naver danes praznuje 45 let, evo.
0: Praznuje pa tudi naša programska direktorica Greta Kukot Rajković, ki sem jo jaz že v tem trenutku hotel poklicati, ne, pač voščit ob osebnem prazniku, ampak Lovrek, pač ni za akcijo. No,
1: pa valjda nisem za akcijo, stari, ura je 13 minut čez 6.
0: Pa kaj bolj?
1: Mi dva imamo čez 14 dni dopust in ta dopust bi se res rad imel, ne, da se
0: skratka, vredo, no, ok, spravi. Vredo. Vse najboljše tudi naši direktorici Greti. Letnice rojstva pač ne bova izdala, ker se to ne spodobi pri ženskah, ne.
1: Da pa malce pade?
0: Ja, koliko vem, že kar danes, po 10 uri.
1: Ma donce.
0: Ja, no, le, nekaj se je imelna, zdaj.
1: Ja, rekel.
0: Zdaj pa moramo pa tudi, da Greta nikoli besede ne požre, tako da vrem mi, da malca bo.
1: Okej, okay, vrej.

0: Nik Kershaw in Štajerski val, 19 minut čez 6, Lauro in Davor pa želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, selimo se v Ameriko, kjer poteka svetovno prvenstvo v nogometu in ja...
0: Za ene dobro jutro, za ene pa ne tako dobro jutro. Ne?
1: Glej, zdaj če bi za mojega sina Ožbeja...
0: Je slabo jutro, verjetno.
1: Absolutno slabo jutro. Portugalci namreč odhajajo domov.
0: Labodji spil je odplesal Cristiano Ronaldo, ki je tako za izbrano vrsto Portugalske odigral zadnjo tekmo v karieri, tudi en zgodovinski menik. Španija je bila z golom v sodnikovem podaljšku v 92. minuti boljša za 1-0. Na tekmi drugega obračuna, torej osmine finala, pa jaz bom rekel, da sem kar tak mal ha-ha-ha, ne? Belgija je pač poslala praktično pod narekovaji domov Američane, torej še tretjo gostiteljico prvenstva za 4-1. Suverena zmaga in iskrene čestitke.
1: Veš, kak se temu reče? Karma.
0: Karma, ja.
1: Zakaj? Verjetno tisti, ki spremljate nogomet, vete, da so Američanom skin rdeči karton, kar se še v zgodovini nogometa ni naredil, ne, da bi razveljavili po tekmi, seveda, ne, govorim.
0: Ja, zgodilo se je, da so zmanjšali število kazen, oziroma število tekem, ne, torej, če je en nogometaš dobil 3 tekme prepovedi, so torej potem dali recimo 2 tekme, ne, zaradi
1: ološevalnega kartona razveljavili.
0: Ne, to se še pa res ni zgodilo in to po samem klicu predsednika Amerike Donalda Trumpa, predsedniku FIFA, torej Infantino, evo, pač tako si pa sam rekne, karma je na koncu naredila verjetno svoje in Belgici, torej zaslužene odhajajo v četrt finale z rezultatom 4-1. Še na hitro danes ob 6. uri tekma med Argentino in Egiptom, tudi zanimiv obračun in pa ob 22. uri med Švico in Kolumbijo.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plus. Plus, v trgovini Resevna Šentjur.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: In Adel na Štajerskem valu. Julij je pokazal, kot kaže, en tak lep obraz. Danes bo sončno, popoldne bo tudi zapihal jugozahodnik, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v četrtek.
1: Previdno, če ste za volanom na Štajerski avtocesti, je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Tam se je namreč zgodila prometna nesreča, na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas in tudi tam nastaja zastoj. Previdno tudi med Begovico in Ljubljano je zastoj zaradi jutrene prometne konice. To je pa tudi zaenkrat vse, no, če imate še vi kakšno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je, sedmi je danes in do Silvestrovega ostaja še 177 dni.
0: Glede na to, da današnji dan zaznamuje tolk sedmic, v nadaljevanju preverimo, kakšen pomen ima število sedem.
1: Ček malo, imaš pa ti, ba je zelo neko posebno izkušnjo s sedmico.
0: Ja, pa to ni loterijska izkušnja, žal ne. Ja. S čim točno ima pravka, moja sedmica slišite v nadaljevanju.

0: Parni valjak na Štajerskem valu Ljubovna je bila tole 9 minut pa na uri čez pol sedmo. Dobro jutro sem skupaj, torek je 7.7, zato bomo zdaj par besed več o številu 7. Zdaj število 7 ni samo število, je v bistvu dosti več. Naprimer, človek ima na glavi 7 odprtin, torej, če preštejemo usta, dve nosnici, dvoje oči in dvoje ušes.
1: No, že iz antike imamo 7 svobodnih umetnosti, 7 je tudi recimo ljudsko oziroma pravlično število, če 7 gora in voda, ne vem, 7 nebesa, kaj je še, volk pa 7 kozličkov.
0: Ja, ja, tako je. Tudi Isaac Newton je določil 7 barov mavrice, 7 je tudi celin na zemlji, ne?
1: 7 je recimo osnovnih tonov v glasbi, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, oziroma pol do se ponovi, ne, ja, tada je 7.
0: Ja, ja.
1: Drugač pa numerologija, ne, pravi, da število 7 v življenje prinaša razsvetljenje in notranje znanje, ki mu pravimo tudi sedmi čut.
0: Zanimivo, evo.
1: Kako si že, že ti povezan s to sedmico?
0: Ja, mislim, nisem zdaj ravno povezan, ne, da bi me kak vleklo, ne. Imam pa s to sedmico določene izkušnje, ne.
1: Kakšne?
0: Ja, kjerkoli sem, ne, pa ko spijem sedmi pir, me kar naenkrat zame lepe obkrožajo, ne, veš.
1: Dobro, da tvoja spi, veš.
0: Ah, pač, lej, se me samo obkrožajo, ne.
1: Ja, vredo, vredo.

0: Billy Idol, Hot in the City na Štajerskem valu, 6:48 na uri. Lauro, mimo grede, koliko je dejansko vroče?
1: Ma ni takem, pri nas v Šentjurju recimo 18 stopin, če gremo malo nižje, Portorož 22, na Korčuli v tem trenutku pa prijetnih 25.
0: Pa dober, lepo, ne?
1: Ja, ja, super, super.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriju gradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
5: Za lepoto vsedni.
6: Aparati za osebno njego Iskra.
5: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
9: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
10: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, na primer lestev.
11: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
9: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
11: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
14: Štajerski val.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante v žepu riti. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Let's twist again in Štajerski val. Nina, bi vedela, koliko let nazaj smo zale šli s tem komadom?
1: 50?
0: Malo več.
1: 60?
0: Čisto malo več.
1: 65?
0: Bravo, 65.
2: Ma dobro je tole, le, jaz bi pa rekel okoli 70, veš?
1: No, pa smo vsi bili malo blizu. Jo,
0: točno to. Blizu pa smo novicam, 7 na uri, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
5: Še do vključno petka je odprt javni razpis za najemnika planinskega doma na Resevni, ki ga je objavilo Planinsko društvo Šentjur. Sedanji najemnik Peter Založnik, kot smo že poročali, dom na Resevni namreč zapušča. Za naš radio je dejal.
6: Zmenili smo se nekako do 30. septembra, da pravno formalno gre preko mojega podjetja. Tukaj si zdaj do takrat čez poletje pomagamo, en del bomo pravilo še vedno jaz, en del bo je pač pomagal planinsko društvo, zaradi tega, ker nihče ne želi, da se dom zapre.
5: O razlogih za odhod Petra Založnika z planinskega doma na Resevni več izveste na naši spletni strani. Gradnja novega skateparka na Hudinji v Celju je v zaključni fazi. Kot so sporočili iz celjske občine, je večina del končanih, v prihodnjih tednih sledijo še ureditev brežin, tlakovanje dostopnih poti, namestitev urbane opreme in informativnih tabel. Skatepark je zasnovan kot funkcionalno razgiban betonski objekt, namenjen rolkarjem, BMX kolesarjem, skirovoznikom in drugim uporabnikom urbanih športov. Zasnovo je omogočeno souporabljanje parka ter izvedba tekmovanj in prireditev. Na današnji dan pred 35 leti se je uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Spomnimo, na začetku julija 1991 so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitvene procese. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes, popoldne bo zapihal jugozahodnik, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek pa vreme prav tako ostaje sončno. Še aktualne temperature preverimo, 16 stopinj imamo v Šmarju pri Jelšah, 17 v Velenju, 18 v Makolah, v Račah in v Ljubljani.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
2: V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi na Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Na kraju so že gasilci, za gašenje bodo kmalo aktivirali tudi helikopter, ker je seveda območje priljubljeno med pohodniki. Pristojni pozivajo, da se te lokacije, torej pohodniških poti po bistriškem Vintgarju, za zdaj izogibate. Več informacij o požaru pa zdaj zaenkrat ni znanih. Je pa na štajerski avtocesti prišlo do prometne nesreče, zato je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas. Potovalni čas pa se vam v tem primeru, če ste na tej poti, podaljša za cirka 15 minut. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Logovico in Ljubljano ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. To pa je standardni zastoj, ki pa vam vzame 5 minut več časa. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
4: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
2: jutro. 5 minut čez 7, je dobro jutro.
5: Jutro.
2: Torek je danes 7.7, točno na današnji dan pred, ne smem povedati, ne, se je rodila šefica našega radija, Greta Kokot Rajković.
5: Ja, tudi takrat je bil torek, a veš.
2: Pa ne me zajebati, 56 let nazaj je bil torek.
5: Pa daj, no, da, zmenila sva se, da ne bomo v letih, no.
2: A ja, če sem pa zajel.
5: Ja, no, v nadaljevanju gremo mi k hitu tedna, prepeva ga Primorka, ki je po novem kraljica diskofanka.
2: U Madonca.
5: Oh yeah.

0: Super muzika, 12 minut čez 7, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek 7. julij je danes in pevka Lea Sirk je nazaj, pa to paste v velikem slogu. Tokrat stavi na plesne ritme, nalezljivo energijo in refren, ki gre zelo hitro v uho. Hit
1: tedna. Ja, nova pesem Ti me pelješ v norost je kot ustvarjena za poletne zabave, predvsem pa za glasno prepevanje. Tako je Lea pravi, ne, da je pri tej skladbi prvič sledila sebi in ustvarila glasbo, kakršno si je vedno želela. Rezultat, evo, svež zvok, veliko dobre energije in pesem, ki je hiter se tak zleze pod kožano.
0: Ja, zdaj pa radio na glas in kar vi povejte svoje mnenje. Hit tedna na Štajerskem valu. Lea Sirk, ti me pelješ v narost.

0: Gypsy Kings, Bajlame in Štarski val 20 minut čez sedmo. Davor, kaj je novega, kaj je aktualnega?
1: Ja, previdno v okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi na Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Na kraju so že gasilci, za gašenje bodo kmalo aktivirali tudi helikopter, ker je pa seveda območje priljubljeno med pohodniki, pristojni pozivajo, da se te lokacije, torej pohodniških poti proti bistriškem Vindgarju, za zdaj izogibajo. Več informacij o požaru pa zdaj ni znanih, jaz upam, da bo kmalo vse ok. Na Štajerski avtocesti pa ni ok, ker je počilo. Močno je oviran promet med priključkom Šentilje in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitovalni pas. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 20 minut. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano je gneča in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Gneča tudi med Ramlami in Pletovarjem smer Maribor. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditev ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite obnove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
9: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
10: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Olivia Dean in Man I Need na Štajerskem valu. Če ste na dopustu, vam bo vreme danes ploskalo, če pa še odštevate do dopusta, pa vsaj vreme skrbi za pravo poletno vzdušje. Sončno bo danes s temperaturami do 32 stopinj, no podobno lepo vreme pa ostaja tudi jutri in v četrtek.
1: Previdno okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pirnico proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno pol osmih je, sedmi je danes, pa še 7:30 na uri, evo.
1: Mislim, vse se danes vrti okoli števila 7, ne?
0: Ej, a ste že slišali, zakaj ima sedmico črto čez?
1: Aha, tak, sedem,
0: sedem,
1: ja.
0: Spada, ne? To so si pa i Hrvati izmislili, ne?
1: A, ja?
0: Ja, ko so naštivali 10 božjih zapovedi, so prišli do sedme, so rekli, to ne velja za nas, pa so prečrtali, ne?
1: No, zdaj pa hitro gremo preveriti, katera je sedma, okay. Božja zapoved, čeprav je svedno.
0: Ja, gremo reč k muski.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain.
1: Tako lepo mi je in Mike Hiltz. 8 minut čez pol osmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Današnji 7. julij ni pravličen samo zaradi številk, ampak je danes med drugim svetovni dan čokolade.
2: Ja, in take stvari se jemljajo resno, ne? Zato ena zanimivost. A ste vedeli, da bela čokolada sploh ni čokolada? Ne vsebuje kakavovih delcev, samo kakavovo maslo. Torej je bolj, kako bi rekel, lahko sestrična od čokolade. Ne?
1: Čeprav dobra bela čokolada.
2: Ja, dobro pa je. Ne?
1: Pa še to znanstveno dokazano je, da temna čokolada sprošča endorfin, ki pa je, če ne veste, hormon sreče. Ne?
2: Aha, zanimivo. Tako da, če vas kdo zaloti, da 20 do 8 že jeste s čokolado, mirno mu lepo povejte, da sam delate na sebi in vlagate v svojo dobro voljo.
1: Ja, pa verjetno mozole, ne, vsaj v mojem primeri, ker jaz kak pojem 3 tablice čokolade.
2: Maš ki, na sred nosa se ti naredi moja.
1: Manj, kjerkoli, pač neprijetno, pa to boli, pa, ampak paše pa, ne. Skratka, damo eno o čokoladi?
2: Ja, absolutno.
1: Tale je stara, sicer kar precej, ne, ampak dobra. Power Dancers in čokolada 7.39. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Ordinary in Štajerski val. 15 minut je ostalo do 8.
1: To še projski prihaja v nadaljevanju, potem pa gremo k nasvetom za šoping.
0: Že?
1: Ja, valjda.
0: A ja, se, bo pa že 10 do, ja, ok.

0: To še proski, kot ti to grize obraze in štarske val 10 minut pred osmo, kmalo dobimo super poletni obisk. O moj bože, daj, daj, daj, što nam šalješ,
1: ajajaj, aj, jedan maza, drugi fin, treći pravi. Nina Doneli prihaja, novo pesem ima Frajer, ampak več o tem seveda malo po pol deveti. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Imagine Dragons Follow You in Štajerski val. Točno 8 je v tem trenutku, evo.
1: Ha? In ja, čas je za novice, za katere pa skrbi ena in edina.
0: Nina Slak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nina, daj povej, kak si, no, hiter malo.
2: Super, super, super, sonce si je, krasno.
1: Ej, jaz te še skozi hočem vprašati, a vi še imate ta vaški bazen, ki ste ga postavljali, sosedje?
2: A ja.
1: Letos imate to?
2: Je, ne vem, če bo letos, ker zdaj pa že kar nekaj let, kar ga imamo, tako da mogoče niti ne bi zdržal količine vode.
1: Drugač pa malo ste pozno, ko ta glavna vročina je že
2: ja, ba je bo prihodnji teden a spet bo? Vročinski val, ja, okay. Lauro je rekel.
1: Več v vremenu pa...
3: Jaz nisem nič rekel.
1: Ja, rekel, kar si rekel, si rekel.
4: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
5: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
6: V Početrtku so včeraj predstavili novo turistično pridobitev. Turistični avtobus, ki bo v poletnih mesecih ob koncih tedna obiskovalcem in domačinom omogočal enostavnejše povezovanje ključnih točk destinacije. Namen projekta je tudi razbremenitev cestnega prometa v najbolj obiskanih turističnih območjih. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Početrtek Boštjan Misja o novosti pravi.
7: Začne 11. julija do 16. augusta, vozi pa vse vikend. Da je od 9. zjutraj do 6. zvečer. To je res nam nomago prišel zelo nasproti. Veseli me tudi, ker bojo vozili domači fantje, domači vozniki. Tako da res tak neki zanimiv projekt.
6: Avtobus bo deloval po načelu hop-on, hop-off, kar pomeni, da bodo potniki lahko na posameznih postajah izstopili in se kasneje ponovno vkrcali. Cena prevoza znaša 3 evre za odrasle in evro za otroke. Vozovnica velja ves dan in se kupi na avtobusu. Posebne ugodnosti bodo imeli domačini, še posebej otroci. Kakšne so in kje bo vozil turistični avtobus, izveste na naši spletni strani, kjer si lahko pogledate tudi utrinke včerajšnje predstavitvene vožnje. V okolici Slovenske Bistrice, v Jurišni vasi in na Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je to jutro prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Na kraju so gasilci, za gašenje so aktivirali tudi helikopter. Ker je območje priljubljeno med pohodniki, policisti vse pozivajo, da se te lokacije, torej pohodniških poti proti bistriškemu Vintgarju, za zdaj izogibajo. Več informacij o požaru za zdaj ni znanih. Mi pa za konec še na tuje. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji zavezništva razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar NATO Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo na vrhu predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda.
8: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes, popoldne nekaj jugozahodnega vetra, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri prav tako dokaj sončno, z občasno koprinasto oblačnostjo, no v četrtek pa vreme, kot kaže, tudi ostaja sončno, tako da se nadaljuje obdobje lepega vremena. Kar se tiče temperatur, ob 8 uri termometri kaže v Celju 20 stopinj, 21 v Podsredi in na Grobelnem, 21 prav tako v Mariboru in v Dražji vasi.
9: Totalno, toboganialno.

0: Poletje, Terme Olimia.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
2: V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi na Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Na kraju so gasilci, tako da bodite pozorni in previdni. Potem previdno tudi na štajerski avtocesti, kjer ste me opozorili, da je gneča med Lukovico in Ljubljano, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Za 10 minut se vam podaljša čas tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in pa med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
4: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: 8 in 6 minut je na uri, dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
5: Ja, dobro jutro.
2: 7.7. je danes in do Silvestrovega ostaja še 177 dni.
5: Glede na to, da današnji dan zaznamuje toliko sedmic, v nadaljevanju preverimo, kakšen pomen ima število 7.
2: Imaš pa bejti, Lauro, ne? Zelo posebno izkušnjo s sedmico.
5: Ja, žal ne loterijsko, ne? Ja. S čim ima opravka moja sedmica, to slišite v nadaljevanju.

0: Nika Zorja in Kliši, skupaj z Masajo, evo, da ne izpustimo koga. 12 minut čez 8, Davor in Lauro želiva, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je 7.7, zato bomo zdaj par besed več o številu 7. Samo število 7 ni samo število, je v bistvu dosti več. Naprimer, človek ima na glavi 7 odprtin, torej usta, 2 nosnici, 2 oči in 2 ušes.
1: Že iz antike pa imamo tudi 7 svobodnih umetnosti. 7 je tudi, ne vem, ljudsko oziroma pravlično število, če 7 gora in voda, pol 7 nebesa, kaj še, volk in 7 kozličkov.
0: Ja, točno. Ja. Recimo tudi Isaac Newton, ne? Pardon, se mi je kar zaletelo. Je določil 7 barov.
1: Pa, no. Zdaj te bo nesla, ali ka?
0: Ne, ne bome.
1: Kaj je določil?
0: Isaac Newton je določil 7 barov mavrice, 7 je tudi celina zemlji.
1: 7 je recimo osnovnih tonov v glasbi do, re, mi, fa, sol, la, ti, ne? Poj si še ponovi do, ko je oktavo gor, ne?
0: Tako.
1: Ampak ne, veze. Drugače pa numerologija pravi, da število 7 v življenje prinaša razsvetljenje in notranje znanje, ki mu pravimo tudi 7. čut.
0: Ja.
1: Zdaj pa, kak si že ti povezan s sedmico?
0: Mislim, zdaj nisem ravno povezan, ne, ampak imam pa jaz s tole sedmico določene izkušnje. Ne.
1: Okay.
0: Ja, pač kjerkoli smo takle, ne, pa ko spijemo kako sedmo pivo, ne, me so kar naenkrat same simpatično, kurok, ne.
1: Drugač pa mi je moj prijatelj Boštjan Zaleglih pisal, da naj ne pozabim na 7 palčkov.
0: To pa ja, ej, video, ki smo ga objavili na našem
1: Hvala,
0: Facebooku,
1: ki si me
0: je izjemno, dajte si pogledati. Davor je v deželi palčkov s harmonko, to več pa ni.
1: Dobro, da je.

0: Je sve po mom in Štajerski val 22 minut čez 8. Kmalo dobiva z Davorjem en fantastičen obisk.
1: O moj Bože, daj, daj, daj, što nam šalješ, aj, aj, aj, jedan maza, drugi fin, treći pravi mami sin.
2: Nina Doneli prihaja že zelo kmalo čez dobrih 10 minut v najino družbo. Novo pesem ima Frajer, ampak več o tem seveda že zelo kmalo.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
7: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
6: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
11: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
10: Frajerja kar kopla, sem kar švicnala.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
5: Prijatelj na pol.

0: Bruno Mars in super muzika na Štajerskem valu na uri točno 8:30 in julij in sonce, kot kaže, sta najboljša kombinacija, danes sončno in do 32 stopinj, jutri in v četrtek pa nadaljujemo poletnem in sončnem vremenu, tudi temperature bodo zelo prijetne.
1: Previdno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano je zastoj, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut, zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako 10 minut med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoj zaradi jutrene prometne konice. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Štajerki na ovozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sedmi je danes in ni navaden torek, ni navaden.
0: Ne, sedmi, tole pravlično število nam je prineslo kratek obisk in sicer ni nedoneli.
3: O moj Bože,
0: dobro jutro, Nina.
5: Dobro jutro.
1: Kako si?
5: Ne vas spano danes, ampak ok bo.
1: Kaj je bilo?
0: Kratka noč.
5: Mah, v dveh dalje je bilo bolj takno.
0: A to je zaradi?
5: Ja, ja, ja.
0: Aha, ok.
5: Ja, ti veš, verjetno ne.
0: Ja, pa pa možno je bilo danske v luftu, ker naša tudi bila zelo nemirna. Ja.
1: Čuj, naša dva sta pa ful spala.
0: Ja, fajn, ja.
1: Sicer sta na Krku, ne, pri babici.
0: Pa počasi gre tam v srednjo šolo, ne.
1: Ja,
0: pa dama z Nino je malo drugače. Nina, če si za, premjerno slišimo Frajer, tvojo novo skladbo, pa rečemo kakšno več.

0: Frajer in Nina Doneli na Štajerskem valu. Ne samo v muski, tudi v živo. Dobro jutro, Nina, še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Pet minut je čez deveto. Zdaj, glede na to, da smo v mesecu juliju, ne, popularne so kopalke, ne, tudi moški v kopalkah so prilično popularni pri ženskah. Ne, kak je zate, recimo, kako izgleda idealen frajer, kaj bi rekla?
1: Koliko imamo cajta?
0: Ti samo daj.
1: Pa z leti se mi zdi, da mi je vedno bolj pomembno take stvari, pač ne več izgled, pač ne vem, kdo kaj ima, ampak kak se oseba pač obnaša s tabo, pač da te spoštuje, da se pogovarja, tako da neke take vrline so mi bolj pomembne.
0: Torej, to so pravi
1: frajeri.
0: Pa je
1: tako ljubezen tudi.
0: Ne zajde ima neke rdeče kopalke, malo bolj oprijete, pa
1: Spido,
0: gor...
1: Spido, ne?
0: Ja, recimo, ne?
1: Odpade.
0: Six pack, prsa.
1: Ne.
2: Kaj je boljš, six pack ali boljš mečkeno bauheca, se veš, da se lahko nasloniš tako?
1: Pa, nešto između.
2: Ne,
1: nimam ful rada, da je ful tista six pack, pa to na, pri meni ne.
0: Tudi mi dva tu odpadava, nešto između, neko, ne vem, ne ništa.
2: Ja, ne, s odpadem, six packi so krno.
0: Ja, okej.
2: Ej, gremo k frajerju, gremo k tvoji novi pesmi. S traktorjem ste se pripeljali v Ljubljano. Kako je to zgledalo?
1: Pa precej zanimivo, ker tako si se Ljubljančani obračali, nekaj, da je prišel na burek s traktorjem. Je bilo pa kar zanimivo, no. Nisem prvi sedela v traktorju, je bilo pa fajn, sred Ljubljana pa še nisem bila. Pa na burek me tudi noben še ni pelal s traktorjem.
2: Čak malo, pa je to resnica, da si pojedla štiri bureke?
1: Ja.
2: Kateri je bil najboljši?
1: Pica burek.
2: Tudi jaz imam zora.
0: Ja, tudi jaz. Včeraj sem ga jedel.
1: Pač probala sem nekega špinačnega, mesnega, pa dva pica. Tako da, ja.
0: Dobre,
1: pač zaradi snemanja, ne? Sam zdaj imam za kako leto dovolj burekov.
0: Špinačnega bi jaz mogoče bom spustil.
1: Preskočila, ja.
2: Ej, pa tudi daš vam je neki delo probleme?
1: Ja, hvala Bogu, smo več skoraj cel dan snemali noter, ampak ja, zadnje na dva kadra pa smo zunaj snemali in smo pač po dežu posneli, ker je bilo treba posneti, ampak... Glej, frizura pa make-up je zdržalo, tako da, to je važno.
0: To je glavno. Zdaj, med snemanjem se ponavadi marsikaj zgodi, a ja. Si ti doživela kakšno anekdoto, ki je mogoče ni videti v spotu, pa nam je lahko danes zaupaš?
1: Pa kaj vem, nič kaj takega, razen tega, no, da res mogoče tale traktor v sred Ljubljane, to je nekaj čist novega. Drugač pa ne, moram pohvaliti svojo ekipo, res je bilo tako sproščeno, tudi ko smo tisti del kao v klubu snemali, je bilo ful fajn, ful so se sprostili, tako da je bila res zabava.
2: Kaj si recimo želiš, da poslušalci začutijo, ko slišijo to tvojo novo pesem?
1: Pa že ko sem zbirala pesem, sem želela nekaj poletnega, nekaj veselega in tudi jaz upam, da bodo pač čez poletje poslušali pesem, da jim bo všeč, tako, da jim prinese neko veselje zelo pa to poletje.
2: Kak se je pa recimo tvoj glasbeni okus skozi leta spremenil? A se je sploh?
1: To bi mogoče mogel vprašati tiste, s katerimi se deluje.
2: Ne, kaj veš, nekaj...
1: Ja. Pa rekla bi, da niti ne, razen tega, da sem mogoče malo bolj zahtevna. Tako do drugih, kot do sama sebe. Da mogoče malo bolj zbiram, rečemo. Ampak tako, okus pa tudi zajedla, pač po moji porodniški, sem želela ostati v nekem istem stilu, kot sem bila prej. Pač okej, sem mamica, ampak v glasbi bi rada ostala Nina.
0: In taka energična in prava poletna, kot je tudi tvoja skladba Mili, zdaj le jo slišimo, pa še več o letošnjem poletju in vseh stvarih, ki čakajo našo gostjo Nino Doneli.

0: Nina Doneli na Štarske, malo 8:42, je na uri in Nina Doneli z nami na kratkem poletnem klepetu. Dobro jutro še enkrat, Nina.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, glede na to, da smo 7.7. čas dopustov, a si že izkoristila kaj svoj čas, šla kaj na morje za svojo družino ali
1: pa
0: še te čaka?
1: Pa bili smo zelo dva dni, no, na brzino, ampak bomo šli konc julija, gremo na dopust. Tista
2: no.
1: Prav.
2: Večkrat pa tudi poveš, da je materinstvo spremenilo en tak tvoj pogled na življenje. V čem recimo najbolj?
1: Pa marsikaj. Mislim, mogoče sam sebe najbolj spoznaš, koliko kot prvo itak, koliko lahko imaš neko osebico rad. Pa tudi živci, ne, se samo dva veta. Ker so kar naprej izkušnji, pa marsikaj še zrame, no. Se spremeni. Pa tudi življenje nasploh ful več je neke organizacije. Sploh pri meni, ko imam recimo rečemo dve službi, pa pa še otrok, pa je to kar, ne, moj urnik, jaz si vse pišem v urnik, ne, pa če se ne pozovem.
2: Pa je hčerka recimo že pokazala kakšne znake, da jo zanima glasba?
1: Ne, mislim, edin pleše, ful rada pleše, ful.
2: Ja, to si enkrat en posnetek nama.
1: Tako da to je, mislim, vrce je stola padla. Ja, mislim, tako da, glej, ful rada pleše.
2: Eno, se zdaj je modern, da ima pevka kakšne plesavke odzadi, ne? Mogoče ma, pa to le. Izkoristiš, daj, v svoj prid,
1: pa,
2: ne?
1: Pa ne vem, če bi jo glih zraven sebe, no, ne vem, glej, ne vem.
2: Nikoli ne reci nikoli.
1: Nikoli ne reci nikoli, ampak jaz sem tisti starš, ko bom res podpirala, pač karkoli bo želela počet, upam, da se bo našla z vsem, kar ima rada.
2: Praviš, da je pred tabo delovno poletje, se bolj veseliš na stopu ali tistih bolj prostih dni ob morju?
1: Obojega. pa ful rada imam nastopi tak, ker publika ti da neko to energijo, je pa tudi res, da pa še malo odklopa poleg vsega, tako da vsega se veselim, delovno poletje je pred mano, ampak sej, 1, 2, 3 pa bo novo leto, pa bomo odštevali.
0: Kakšno pa je zate pa polno poletje, ko nisi na odru?
1: Pa kaj vem, nekje na plaži, da je toplo, da pihlja vetrič, pa eno hladno pijačo v roki. Recimo.
2: Tudi mi dva s kakšnim hladnim zadanema v točko, ne?
0: Z enim, dvema ali tremi, ne?
2: Ja, ali pa 7, glede na to, da je danes 7.7, ja, pa dobro. Da je 7-ka.
0: 7-ka je
2: taka
0: že kar, ne?
2: Pravlična.
0: Ja. Glavo bolelna dopusto, ne? Pa tist, ja. Mogoče ja. Ni najboljši. Nina, poletje, ki je, praviš, da bo delovno, kje te bomo lahko kaj spremljali?
1: Pa trenutno zdajle imam v bistvu dve privatki tale vikend, tako da prvi pa je, mislim, da v Slovenski Bistrici, tako da, ja, vse iz na spletnih omrežjih se posod piše, tako da me lahko spremljajo, pa se ki vidimo, seveda.
2: Nina, hvala, ker si se oglasila.
1: Hvala vama, pa lepo poletje vama, pa tudi vsem poslušalcem, naj ja. Uživajo nam maksimalno.
2: Tudi tebi, lepo se imej, čau.
0: Čau.

0: Dve legendi, Eros Ramazzotti in Tina Turner na Štajerskem. Malo 11 minut je ostalo do 9, zdaj pa resno gremo na ceste, Davor, kaj se dogaja.
1: V Stopčah ste me opozorili na radarsko kontrolo, siv Caddy in sivi Clio je v Stopčah, torej bodite pozorni, ne imejte pretežke noge. Oviran je promet na Štajerki med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, potovanje časa vam bo daljša za cirka 7 minut, zastoji so tudi med Lukovico in Ljubljano, tam je zastoj 10 minut, pa med Slovenskimi in Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako potovanje čas 10 minut. Evo, pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru prav tako zastoj. To je to. Hvala, ker mi poročate vse te informacije. Se še priporočam na brezplačno številko. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Iz zdravstvene postaje Rogaška Slatina je prejšnji mesec odšla zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame. Direktor matičnega zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Anton Zidar, njenim pacijentom svetuje.
4: Če imajo slučajno možnost, da se opredelijo k kateremokoli drugemu zdravniku v okviru javne zdravstvene mreže, lahko to naredijo. Če tega ne morejo narediti, potem lahko pridejo v zdravstveno postajo Rogaška in se tam opredelijo dodatno ambulanto in bo imeli enake zdravstvene storitve, kot so jih imeli tudi prej pri ambulanti dr. Šeligo-Drame.
3: Dodatno ambulanto, v kateri delajo različni zdravniki, so v postaji v Rogaški sicer vzpostavili že februarja lani. In izkušnje?
4: Najdli smo nek način, ki zdaj tudi paciente tako naročamo, da se poskušajo k enemu in istemu zdravniku naročati. 100% to ni zagotovljeno, ampak v večjem delu pa se ta del zagotavlja, tak da se je ambulanta prijela kot čist normalna ambulanta. Nekih pritožb ne zaznavamo.
3: Ni pa to, kot poudarja Zidar, dolgoročna rešitev. Kot pravi, se kažejo možnosti zaposlitve novih zdravnikov, a več bo znanega v jeseni. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine. Ta je posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava pred vhodom v jamski del muzeja obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva. Na ogled so glasbeni instrumenti, arhivsko notno gradivo, uniforme, prepoznavni znak orkestra ter številni dokumentarni in spominski predmeti. Ti pripovedujejo zgodbo o delovanju orkestra in njegovi pomembni vlogi v življenju rudarske skupnosti. In še to, cene reguliranih naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,56 evra dražji za skoraj 2,5 centa. Liter dizla pa z 1,64 evra za 3,5 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje za 4 cente, po novem liter stane 1,23 evra. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
6: Sončen dan je pred nami, popoldne bo zapihal jugozahodnik, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno koprijenasto oblačnostjo, v četrtek pa vreme prav tako ostaje sončno. Še aktualne temperature v Velenju in v Ljubljani 22 stopinj, 23 v Makolah in v Šmarju pri Jelšah, 24 stopinj v Račah.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
9: V Stopčah nasproti bivše gostilne Ahac ste opazili radarsko kontrolo siv kedija za cesto. Bodite pozorni tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Je oviran promet, ker se je zgodila prometna nesreča. Če imate kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
10: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan, ja.
9: 5 minut čez 9, je torek, je danes 7. juli. Točno na današnji dan pred, ne smem povedati, ne, se je rodila naša programska direktorica radija Greta Kokot Rajković.
6: Ja, in ne boš verjel, tudi takrat je bil torek.
9: Pa ne me zajebavaj, 56 let nazaj je bil tudi torek.
6: Pa daj, no, pušnik, zmenila sva se, da ne bova v letih.
9: Je pa, če sem zajena.
6: Mislim, vse ne ve, kaj bi človek s tabo. V nadaljevanju gremo hitu tedna.

0: 12 minut čez 9, dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dober dan.
0: Torek 7. julija je danes in pevka Lea Sirke nazaj, pa to v velikem slogu. Tokrat stavi na plesne ritme, nalezljivo energijo in refren, ki gre zelo hitro v uho.
2: Hit tedna.
1: Ja, nova pesem Ti me pelješ v norost je kot ustvarjena za poletne zabave, predvsem pa za glasno prepevanje. Ja, Lea pravi, da je pri tej skladbi prvič sledila sebi in ustvarila glasbo, kakršno si je vedno želela. Rezultat, evo, svež zvok, veliko dobre energije in pesem, ki hitro zleze pod kožo.
0: Zdaj pa radio na glas in kar vi povejte svoje mnenje.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Lea Sirk, ti me pelješ v narost.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: YouTube in Štajerski val. Super muzika, super pa tudi vreme. Pred nami je še en sončen julijski dan. Popoldne bo sicer zapihal jugozahodnik, dnevne temperature pa od prijetnih 28 do malo bolj vročih 32 stopinj. Jutri bo vreme dokaj sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, no podobno lepo vreme pa prav tako v četrtek.
1: V Stopčah ste nedolgo nazaj upozorili na radarsko kontrolo, bodite pozorni, siv ked je za cesto, previdno pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, pa med slovenskimi konicami in golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, potovalni čas pa se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Točno pol desetih je, danes je tak pravlični datum, 7.7. ne?
1: Ja, valjda, zdaj pa mrtve, da ne vem, 7.7. Je tak zelo idealen datum, če bi bila sobota za poroko.
0: Ah, ja.
1: A veš?
0: To ne moreš pozabiti.
1: Ne, ne moreš pozabiti, ne, sedmega.
0: Ja.
1: Okay. Pa kar neki slavljencev imamo tudi, sedmega, Toto Kontunjo recimo praznuje. Pa Omar Nabar, kaj misliš, koliko je star?
0: 45 let.
1: Ja, 45, mislim.
0: Ta naša programska direktorica, ja, Greta Kokotrajkovič. Koliko misliš, da je star? Ne, to ne bom.
1: O tem ne bom
0: govoril. Ok, vredo.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with you, me? Are you with me? Ah. Andreja je prišla tule zraven, pa je mogoče mečkeno zmede. Zdravo, Andreja.
2: Sem s tabo v studio, evo,
1: si z mano v studio. No, današnji 7. juni ni pravličen samo zaradi številk, ampak je danes med drugim svetovni dan čokolade.
2: Se pravi pravličen dan.
1: Ja, ja, imaš rada čokolado?
2: Pa zelo.
1: No, glede na to, da si ti ljubiteljica tort in da znaš s tortami dobro delati, da delaš res fantastične torte, je čokoladna recimo ena izmed tistih, ki gre najbolj v promet?
2: Ja. Res je.
1: Je, ne?
2: Se mi zdi, da vsi, ki jih vprašam, kako čokolado bi pa, kako torto bi pa zdaj naredila, čokoladna.
1: Pa malin dajte zraven, ne?
2: Tako je.
1: A si vedela, da bela čokolada sploh ni čokolada?
2: Ja, sem že slišala o tem, ampak jaz imam kljub temu rada, veš?
1: Verjamem. Namreč, zakaj ni čokolada? Zato, ker ne vsebuje kakaovih delcev, ne? Samo kakao maslo, ne? Torej, bolj sestrična, bi rekel, lahko od čokolade.
2: Recimo.
1: Pa še to, znanstveno dokazano je, da temna čokolada sprošča endorfin, ki pa je hormon sreče.
2: Tako, zato sem pa jaz tako vesela in nasmejana, ko pojem kakšen košček čokolade.
1: Tako da, če vas danes kdo zaloti, da jeste čokolado, mu mirno lepo povejte, da samo delate na sebi in vlagate v svojo dobro voljo.
2: Super.
1: Zdaj pa kvatropirci in ti si zame čokolada, potem pa dopoldne prevzame ena in edina Andreja.
2: Zmenjeno, čau!

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Vse za šolo na enem mestu.
2: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
3: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
2: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.
3: Nosim, da te ljubim, nosim, da priznam.
0: Poletje je čas za švic.

0: Malce Špik, res sem te ljubila in Štajerski val, kmalu bo ura 10, čas za novice, z mano pa že Nina Slak, ki ima zares rada novice.
1: Ja, kaj pa čem?
0: Tako je, prisluhnimo.
1: Dobar dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
5: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo denar Evropske unije za projekte v Rogaški Slatini in na Ptuju. Prispeval bo dobrih 9 milijonov evrov. Ministrstvo je odobrilo evropski denar za ureditev Volkmerjeve ceste na Ptuju in za obnovo mestne hiše na Ptuju. Za širitev zelene infrastrukture pri pokopališču v Rogaški Slatini pa je ministrstvo odobrilo nekaj več kot 640 tisoč evrov. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot milijon evrov. Včeraj so v Celju, potem ko jim je minuli teden zagodlo vreme, še uradno odprli sklop prireditev poletja v Celju. Na Krekovem trgu so za bučni začetek poletnih dogodkov poskrbeli člani eksperimentalnega glasbenega kolektiva The Stroj z glasbeno gostjo Raven. Sicer pa poletni meseci v Knežjem mestu prinašajo več kot 100 dogodkov. O prizoriščih direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
6: Poleg celjskega gradu, hiše Alme M. Karlin in drevesne hiše, še 16 dodatnih prizorišč v mesto, pa seveda na naše mestne ponudnike, gostince, tudi ne smemo pozabiti, ki pripravljajo skozi celotno poletje dogodke.
5: Na Starem gradu Celje, ki je bil minula dva tedna v znamenju muzikala Veronika Deseniška, bo nocoj glasbeni spektakel O prorok star, ki ga izvaja Jure Počkaj. Glasbenik, ki klasično vokalno tehniko povezuje z energijo roka, improvizacije in neposrednim stikom z občinstvom. Za konec v Strasbourg, Evropski parlament bo danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvideva povračilo stroškov v primeru odpovedi letov in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prav tako naj bi odobrili posodobljena pravila, ki zagotavljajo dostop do socialne varnosti za delavce, ki živijo ali delajo v drugi državi Evropske unije. Mi pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti sledijo čez nekaj trenutkov.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem
5: Poč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prav tako naj bi odobrili posodobljena pravila, ki zagotavljajo dostop do socialne varnosti za delavce, ki živijo ali delajo v drugi državi Evropske unije. Mi pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti sledijo čez nekaj trenutkov.
7: Vinogradniki.

0: Hvala Nina, mi pa poglejmo v nebo. Danes bomo imeli sončen dan, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Šentjur, Polzela in Laško 24 stopinj Celzija, na Rogli pa 21 nad ničlo.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletobarjem v smeri proti Mariboru. Na Štajerske avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Previdno, varno in srečno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
5: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Dobar dan, 7. julij je, naši jutranjiki so se za danes poslovili od vas, v vašo družbo sem sedla Andreja. Dobar tek vam, ki ste zdaj le ob malici in tudi v našo radijsko sprejemnico, pravkar jedilnico, kjer danes nazdravljamo Greti Čin in vse najboljše.

0: oczyma.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
9: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

Jan Plestenjak na vetru severa, no mi pa zdaj gledamo vremensko napoved. Danes imamo jasen sončen dan, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal veter, tu in tam ni izključena kakšna plonha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ponovno ni izključena kakšna vročinska nevihta. In že smo pri cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani, ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza

0: Železni barje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Srečno na vaši poti!
1: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: pogrešano, najdeno. Iz Dramelj prihaja sporočilo o izgubljeni muci Lucy. Pogrešana je že ves teden. Lucy je sivo-bele barve, pasme Maine Coon. Lastnica pravi, da je verjetno prestrašena, da šepa na desno sprednjo tačko in da jo zelo, zelo pogrešajo. Če ste jo kje opazili, potem pokličite po telefonu 031-202-367. Ponavljam telefonsko številko 031-202-367. Hvaležni bodo za vsako informacijo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
10: Vse za šolo na enem mestu.
9: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
10: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
9: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
11: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 11, Štajerski val poslušate, čas je za novice, z mano v studiju pa je že Klara Klobasa. Klara, dober dan, živjo.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Do vključno petka je odprt javni razpis za najemnika planinskega doma na Resivni, ki ga je objavilo Planinsko društvo Šentjur. Sedanji najemnik Peter Založnik, kot smo že poročali, dom na Resivni namreč zapušča. Za naš radio je povedal.
5: Zmenili smo se nekako do 30. septembra, da pravno formalno gre preko mojega podjetja. Tukaj si zdaj do takrat čez poletje pomagamo, en del bomo pravilo še vedno jaz, en del bo je pač pomagali planinsko društvo, zaradi tega, ker nihče ne želi, da se dom zapre.
1: O razlogih za odhod Petra Založnika z planinskega doma na Resivni več izveste na naši spletni strani. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine. Ta je posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava o razlogih za odhod Petra Založnika z planinskega doma na Resivni več izveste na naši spletni strani. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine. Ta je posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje.

0: dokumenti, arhivsko notno gradivo, uniformi, prepoznavni znak orkestra ter številni dokumentarni in spominski predmeti. Ti pripovedujejo zgodbo o delovanju orkestra in njegovi pomembni vlogi v življenju rudarske skupnosti. In še to, pobudniki tako imenovanega referenduma proti politični policiji so sporočili, da jim je uspelo zbrati zahtevanih 40.000 podpisov. Oddanih je bilo 42.000 podpisov, so navedli in dodali, da bo referendum glede zakona v parlamentarni preiskavi jeseni. Pobudniki že od začetka zbiranja podpisov sicer opozarjajo, da bi se z novelo zakona v parlamentarni preiskavi odpravila bistvena varovalka pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij, s čimer pa bi politika, kot navajajo, posledično dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli brez predhodnega sodnega nadzora.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Hvala, Klara. Na praksi v našem studiu pa je dijak Jaka, ki se bo zdaj malce preizkusil v vlogi napovedovalca vremena in nam povedal, kaj lahko pričakujemo danes in v prihodnjih dneh. Jaka, dober dan.
3: Dober dan. Danes in jutri bo po večini sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v krajih severno od nas. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno, najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Kakšne so pa trenutne temperature? Boč in Loče 26, Portorož 28, v Kranju so pa pravkar namerili 25 stopinj Celzija.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Hvala, Jaka, odlično je bilo. Ja, mi pa poglejmo še na naše ceste. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Na Štajerske avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj tudi ponovno odprt. Srečno pot!
5: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Res je, drži, Klara, Andreja in Jaka smo z vami v torkovem dopoldnevu na radiju Mojega srca. Gremo naprej z odlično glasbo. Dober in uspešen dan želimo.

0: 11 in pa 20 minut, ja, imate ta trenutek malo časa, potem vas povabim na našo radijsko spletno stran, kjer vas med drugimi prispevki čaka tudi glasovanje za novo Iskro tedna. Tokratne finalne izjave so prispevali režiser Žiga Medvešek, ki je govoril o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja, pa svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole, s katero smo govorili o počitnicah in o telefonu. No, tretja finalna izjava pa govori o pripadnosti kraju. Njen avtor je Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristan Vrha. Glasovanje za Iskro tedna je odprto še do jutri do povdne. Vabljenih glasovanju.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja same.
5: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Poletje je, hočeš nočeš, čas za visoke temperature. Danes se bodo temperature povzpele še tja do 32 stopinj, tudi jutri čez dan bodo ustrajale okoli 30 in tudi zato je prav, da ponovno opozorimo, da nikdar in nikoli v avtomobilih ne puščajte živali. Tudi tistih 15 minut, ko skočite v trgovino, je lahko usodnih. Veterinarka Nataša Horvat Leskovar iz trgovine in veterine Tačka nam je o tem povedala.
1: Avto je recimo takšna stvar, ki nikakor ne smemo dovoliti, da ostaja. Tudi za par minut je dovolj, tudi če damo avto v senco in je zunaj vroče, lahko v avto hitro temperatura zraste nad več kot 15 stopinj, kot je temperatura okolja. Takrat se psi začnejo močno tliniti, sopejo, sluznice postanejo temno rdeče ali pa blede. Dlesni pogledamo so oslabeli, nezainteresirani za igro, takšni apatični. Pojavi se drget mišic, lahko tudi bruhanje, driska, zmedenost, poviša se srčni utrip. V hujših primerih lahko prije tudi do kolapsa ali pa izgube zavesti. Vedno so izpostavljeni starejši psi pa mladičke.
0: Do česa pa lahko pride gospa Nataša Horvat Leskovar, ko se enkrat takole začne pes obnašati in kaj potem naredimo, kako mu pomagamo, kako odreagiramo?
1: Ja, ko opazimo takšne znake, moramo vedeti, da lahko pride do motenj delovanja kardiovaskularnega sistema, centralnega živčevja, se pravi to opazimo tudi kot zmedenost, nekakšno odsotnost živali, potem prizadane funkcije prebavil, lahko pride do akutne ledvične odpovedi, motenj v strevanju krvi in pa v najhujšem primeru tudi do pogina psa. Se pravi, če opazite kakršnekoli znake, začnete nemudoma ohlajati, nikakor ne s polivanjem s kakšno mrzlo vodo, ampak postopoma, se pravi, dajemo obkladke na blazinice, za vrat, ponudimo po požirkih hladno vodo, res pač počasi, če je mogoče se psu izmeri rektalna temperatura. Če je višja od 40, je najbolje, da pokličete na veterino takoj in vas pač vodimo skozi ohlajanje, skozi ta postopek prve pomoči. Na to pa je najbolje poiskati veterinarsko pomoč, kjer oskrbimo živali, se pravi z infuzijo in pa pač mi postopno ohlajamo in preverimo, kakšna je prizadetost živali.
0: Naupajmo, da bo takšnih primerov čim manj, pazite na vaše živali in seveda tudi nase in naj bodo poletni dnevi prijetni kljub vročini. Štajerski val, čez dan.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek, 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novi fosili so bili v naši družbi točno 12, je z mano pa že Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Prejšnji mesec je zdravstveno postajo Rogaška Slatina zapustila zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame. Direktor matičnega zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah Anton Zidar njenim pacientom svetuje.
5: Če imajo slučajno možnost, da se opredelijo.
3: Preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Prejšnji mesec je zdravstveno postajo Rogaška Slatina zapustila zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame. Direktor matičnega zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah Anton Zidar

0: pridejo v zdravstveno postajo Rogaška in se tam opredelijo dodatno ambulanto in bo imeli enake zdravstvene storitve, kot so jih imeli tudi prej pri ambulanti dr. Šeligota.
1: Dodatno ambulanto, v kateri delujejo različni zdravniki, so v postaji v Rogaški sicer vzpostavili že februarja lani. Zidar ob tem pravi.
0: Najli smo nek način, ki zdaj tudi paciente tako naročamo, da se poskušajo k enemu in istemu zdravniku naročati. 100% to ni zagotovljeno, ampak v večjem delu pa se ta del zagotavlja, tako da se je ambulanta prijela kot čisto normalna ambulanta, nekih pritožb ne zaznavamo.
1: Ni pa to, kot podarja direktor, dolgoročna rešitev. Kot pravi, se kažejo možnosti zaposlitve novih zdravnikov, a več bo znanega v jeseni. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi na Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu je to jutro prišlo do obsežnejšega gozdnega požara. Kot so za naš radio potrdili na policijski upravi Maribor, je tam pogašen, intervencija pa še ni zaključena. Helikopter Slovenske vojske območje še vedno preventivno poliva z vodo. Na kraju ostajajo gasilci. Ker je območje priljubljeno med pohodniki, policisti vsem pozivajo, da se te lokacije, torej pohodniških poti proti bistriškemu Vintgarju, za zdaj izogibajo. In še to, Evropski parlament bo danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvideva povračilo stroškov v primeru odpovedi letov in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Po pričakovanjih bodo poslanci tudi prižgali zeleno luč ukrepom za pomoč evropskim kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prav tako naj bi odobrili posodobljena pravila, ki zagotavljajo dostop do socialne varnosti za delavce, ki živijo ali delajo v drugi državi Evropske unije.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala, Klara. Mi pa zdaj k vremenski napovedi. Danes bo sončno, tudi popoldne. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal veter, tu in tam ni izključena kakšna plonha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26. pa do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Na zadnje ste nam sporočili, da je v Vrbnem sil policijski kedi, sicer pa so zastoji na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in golim rebrom v smeri proti Ljubljani, ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Previdno, varno in srečno do vašega cilja želi tudi ekipa Štajerskega vala.
5: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
7: Štajerski val, z vami je Andreja.
3: Res je, drži, Klara in pa Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, zdaj pa nazaj k glasbi. Tole uro načenja Eros Ramazzotti. Uživajte in lep torek vsem.

0: 12 in 20 minut skupaj smo na Štajerskem valu, 7.7. je danes in tele ponavljajoče se sedmice so nekaj čisto posebnega. Že v ljudskem slovstvu velja sedmica za pravlično število. Danes, ko imamo v datumu kar dve sedmici, je pa sploh poseben dan. Kombinacija dveh sedmic ima posebno simboliko, zato velja za enega energijsko najmočnejših dni v letu. Število sedem je povezano z intuicijo, z modrostjo, duhovnostjo in iskanjem globljega smisla. Dvojna sedmica predstavlja čas, ko je lažje prisluhniti sebi, razmisliti o pomembnih življenjskih odločitvah in pustiti za seboj stvari, ki nas bremenijo. Prav zato številni ta dan izkoristijo za meditacijo, za osebno refleksijo ali za postavljanje novih ciljev. Pa smo slišali, kako vpliva današnji dan na nas in prav je, da ta vpliv izkoristite sebi v prid. To je torej naša današnja naloga. Bodite uspešni pri njej, vam želim.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Na grad Početrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Početrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Početrtek.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Danes je sicer že torek, ampak mi se še vedno oziramo nazaj v vikend, ki je minil tudi v znamenju 45. festivala Melodij morja in sonca. Ekipo Štajerskega vala je v Portorožu zastopala naša programska direktorica Greta Kukot-Rajkovič, ki je takoj po sobotnem večernem nastopu ob mikrofon povabila tudi legendo festivala Ota Pestnerja.
1: Ja, hvala lepa vsem poslušalcem Štajerskega vala in lep dober večer.
2: Kakšni so občutki po nagradi, ki ste jo prejeli, legenda MMS-a, legenda slovenske glasbe?
1: Ja, lepa nagrada, sama po sebi ima lepo ime. Ponosen sem na to, no mislim, da še vedno tudi delam glasbo za ljudi in primer, ki je bil letos, je bilo namensko, malo bolj temu rečemo old fashioned, ne? Ampak take stvari smo mi prepevali v prvih letih tega festivala.
2: Letos praznujete 70. obletnico, praznujete seveda z glasbo. Od poletne noči do MMS-a, kaj nas še čaka, kaj še pripravljate?
1: O, veliko znova bo, sam raje o tem ne govorim, dokler niso stvari do konca pripravljene. Že v letošnjem letu bo še kakšna taka reč. V letu 27 pa bo kar veliko novega, pa potem boste vse pravočasno zvedali.
2: Iskrene čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Čestitke Otu in vsem sodelujočim glasbenikom, mi pa zdaj prisluhnimo Otu Pestnerju še v njegovi festivalski skladbi Naj morje naju ljubi.

0: Cliff Richard je bil v naši družbi še 9 minut, manjka do 13, torej 9 minut do naših naslednjih novic, v njih pa med drugim tudi o tem, da imajo po četrtku novo pridobitev turistični avtobus, ki bo v teh poletnih mesecih ob koncih tedna obiskovalcem in domačinom omogočal enostavnejše povezovanje ključnih točk destinacije. Podrobnosti pa čez nekaj minut.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, 13 je ura, čas za novice, z mano pa že Klara Klobasa. Klara, dober dan, dobrodošla.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku imajo novo pridobitev. Turistični avtobus, ki bo v poletnih mesecih ob koncih tedna obiskovalcem in domačinom omogočal enostavnejše povezovanje ključnih točk destinacije. Namen projekta je tudi razbremenitev cestnega prometa na najbolj obiskanih turističnih območjih. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja pravi.
5: Začne 11. julija do 16. avgusta, vozi pa vse vikende od 9. zjutraj do 6. zvečer. To je res nam nomago prišel zelo nasproti. Veseli me tudi, ker bojo vozili domači fanti, domači vozniki, tako da res tak neki zanimiv projekt.
1: Avtobus bo z vožnjami začel to soboto, deloval pa bo na načelu hop on, hop off, kar pomeni, da bodo potniki lahko na posameznih postajah izstopili in se kasneje ponovno ukrcali. Cena znaša 3 evra za odrasle in 1 evro za otroke. Posebne ugodnosti bodo imeli domačini, še posebej otroci.
5: Zelo nasproti. Veseli me tudi, ker bojo vozili domači fanti, domači vozniki, tako da res tak neki zanimiv projekt.
1: Avtobus bo z vožnjami začel to soboto, deloval pa bo na načelu hop on, hop off, kar pomeni, da bodo potniki lahko na posameznih postajah izstopili in se kasneje ponovno ukrcali. Cena znaša 3 evra za odrasle in 1 evro za otroke.

0: Za ostale domačine bomo pa dali v bistvu kot neko mesečno vozovnico in pa vstopnico na grad, torej za 5 evrov in bojo ponovno lahko kupili to tukaj pri nas na Tico po četrtek.
1: Kam vse vas popelje avtobus, izveste na naši spletni strani. Gradnja novega skateparka na Hudini v Celju pa je v zaključni fazi. Kot so sporočili celjske občine, je večina del končanih, v prihodnjih tednih sledijo še ureditev brežin, tlakovanje dostopnih poti, namestitev urbane opreme in informativnih tabel. Skatepark je zasnovan kot funkcionalno razgiban betonski objekt, namenjen rolkarjem, BMX kolesarjem, skirovoznikom in drugim uporabnikom urbanih športov. In še k politiki. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček NSI, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale v maju. Pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala, Klara, mi pa k vremenu. Danes imamo sončen, vroč dan, popoldne pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan od 26 pa vse do poletnih 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kakšna plitva kopasta oblačnost, v petek pa bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Kako pa je na naših cestah? Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Goli rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Okvari vozil ovirata promet tudi na Štajerski avtocesti na počasnem pasu pred predorom Podmil v smeri proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti pa je tudi pred Framom v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Res je, drži, Klara in pa Andreja, sva Maša Tarkova družba na Štajerskem valu, še ene novice so za nami. V tej uri pa vas povabim v muzej čokolade. Kje je to? Na to boste izvedeli čez slabe pol ure.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Legendarni Oliver Dragojevič je odpel svoje, jaz pa vam zdaj ponovno preberem tole sporočilo, ki prihaja iz Dramelj, govori pa o izgubljeni muci Lucy. Pogrešana je že ves teden, Lucy je sivo-bele barve, pasme Maine Coon. Lastnica pravi, da je verjetno prestrašena, da šepa na desno sprednjo tačko in da jo zelo, zelo pogrešajo. Če ste jo kje opazili, pokličite po telefonu 031-202-367. Ponavljam številko 031-202-367. Hvaležni vam bodo za vsako informacijo.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
9: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Danes obeležujemo svetovni dan čokolade. Ta datum so izbrali v spomin na 7. julij 1550, ko naj bi čokolada prvič prispela v Evropo. In ob svetovnem dnevu čokolade se spodobi, da vas povabim v Čokolarium, muzej čokolade v Ljubljani. Z nami je Maja Žipnik Vrhovšek.
1: Lepo zdrav tudi z naše strani.
0: Svetovni dan čokolade je na taka lepa priložnost, da se spomnimo bogate zgodovine te razvade. Kako se pravzaprav začne ta zgodba in kako je postala ena najbolj priljubljenih sladic?
1: Zgodba, sama zgodovina čokolade in kakava je bistvo že precej dolga. Začela se je bistvo že z Azteki, ki so bi se prvi gotovili samo kakava zrna, da so dragocena, znani pa samo drevo je predstavljeno kot tako božanstvo in svarili so, da sam kakavo napitek, ki so oni najprej pili in svarili, da je to čokolada, zani predstavlja, da ima neko tako posebno magično moč. Sedaj pač moramo vedeti, da prva čokolada je so bila dejansko zmleta kakava zrna, dodana je bila voda in pa čili in pa cimet. In pa še mogoče na zanimivost, da včasih, da pokažemo, kako vredno dejansko je to kakavo zrno, da so zamenjali eno ženo za en kakavo strok, se pravi, njeni dejansko 50 kakavovih zrn mali. Ne? Potem, ko pa dejansko prišla šele čokolada, ko sam napitek kakavo, bomo rekli, zimo, a v Evropo, smo bili so pač v Evropi dali sladko, dali mleko, da je postala čokolada sladka. Ne? In da to je najprej sam pijača, ki so pil na dvorih, da so bili princese, princi, kralji, bila je zelo dragocena, zelo draga, ker je prihala z drugega konca sveta. In potem šele počasi v bistvu je čokolada postala v trdi obliki, čokolada v obliki tablic. Ne? So pa še vedno ostale potem drugačne oblike, kot nekaj kakao, recimo vrost čokolada, kapljice, praline in tako naprej. In se še vedno odkriva neke take nove oblike čokolade, ki imamo tako radi vsi.
0: Danes poznamo tudi različne vrste čokolade. Po čem se med seboj razlikujejo in katera med obiskovalci muzeja vzbuja največ zanimanja?
1: Spravi, večina v bistvu poznamo tri vrste čokolade. Te bistvu pač mlečna čokolada, ki je najbolj popularna v Evropi, potem je bistvu temna, ki je ponadi bila tako grenko, ne, čeprav je pač najbolj zdrava, in pa bela čokolada, ki je mogoče pri otrocih bolj popularna. Zelo redki malo ljudi pa ve, da obstaja načeloma štiri vrste, tudi čokolada rubi, taka roza čokolada. Prav taka roza kakavova zrna s tem prihaja prav z določene plantaže v bistvu in ko dejansko zdrobimo kakavova zrna v tako kakavo maso, se pravi, prav pač roza barve. Tem daje pa tako posebno barvo. In za tega se potem cenovno malo draža. A če nam je razlika med temi prvimi tremi čokoladami, med belo, temno, mlečno, pa predvsem procent kakava.
0: Čokolarium ni klasičen muzej. Kaj vse obiskovalci pri vas doživijo in zakaj je ta muzej zanimiv tako za otroke kot tudi za odrasle?
1: Res je, Čokolarium v bistvu ni čisto tipičen tak pravi resni muzej, ampak smo bistvu poskušali razložiti celotno zgodbo kakava in čokolade na malo drugačen, malo bolj zabaven način. Imamo vodene oglede, smo ponosni, da se recimo v naš muzej spustiš po čokoladnem tobogano in pravimo, kamo potem prišla v džunglo. Celotna zgodba se vseeno le začne s samim kakavovcem, kot drevesom. Zato otroci pač pokažemo, kje raste kakav, se pravi, poznamo kakav kot drevo in lahko tudi okusimo kakavo zrna. Skozi potem celotno vode nam povemo s tem še več minusi v čokoladi, zakaj čokolade recimo nikoli ne shranimo v hladilniku, katere lokalne značilnosti dejansko lahko že iz slovenske sestavine lahko dodajemo v samo čokolado. Kdo je dejansko začel prvi v Sloveniji se ukvarjati s čokolado? Lahko se fotografiramo z največjo čokolado, okušamo se na čokolado iz fontan in potem v zadnji sobi lahko obiskovalci probajo več kot 40 vrst različnih čokolade. Smo pa veseli tudi, da lahko na koncu staknemo svojo čokolado. Se pravi, povemo, kakšno snovi, belo, temno ali mlečno in potem lahko sami gor dajemo različne posipe in pa sestavine.
0: Gospa Maja Žipnik Vrhovšek, najlepša hvala za oglašanje in lep pozdrav Ljubljano v muzej čokolade, v Čokolarium. Vsem tistim, ki vas zanima več o tem, pa najdete več informacij na spletni strani. Hvala, srečno, vse dobro.
1: Hvala, pošljimo čokoladen pozdravček. Adio.

0: Ditka ne bodi kot drugi na Štajerskem valu. 20 oziroma 12 minut je do 2 popoldne. Čas, da prevzame vajeti našega programa Silvester. Klara vas bo še spremljala z novicami, Andreja pa se poslavljam in vas zdajle samo še pomaham iz studija v Šentjurju. Srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
6: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
7: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Vse za šolo na enem mestu.
7: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
8: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
7: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Na Resevnje v Šentjurju iščejo novega najemnika planinskega doma. Javni razpis je odprt še vključno do petka. Sedanji najemnik Peter Založnik, kot smo že poročali, dom na Resevnji namreč zapušča. Za naš radio je dejal.
4: Zmenili smo se nekako do 30. septembra, da pravno formalno gre preko mojega podjetja. Tukaj si zdaj do takrat čez poletje pomagamo, en del bomo pravilo še vedno jaz, en del bo je pač pomagal planinsko društvo, zaradi tega, ker nihče ne želi, da se dom zapre.
3: Več o razlogih za odhod Petra Založnika z planinskega doma na Resevni izveste na naši spletni strani. Včeraj so v Celju, potem ko jim je minuli teden zagodlo vreme, še uradno odprli sklon prireditev poletja v Celju. Na Krekovem trgu so nastopili člani eksperimentalnega glasbenega kolektiva Destroy z glasbeno gostjo Raven. Sicer pa poletni meseci v knjižje mestu prinašajo več kot 100 dogodkov. O prizoriščih direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar razlaga.
5: Poleg Celjskega gradu, hiše Alme M. Karlin in drevesne hiše, še 16 dodatnih prizorišč v mesto, pa seveda na naše mestne ponudnike, gostince, tudi ne smemo pozabiti, ki pripravljajo skozi celotno poletje dogodke.
3: Na starem gradu Celje bo nocoj glasbeni spektakel opera Rockstar, ki ga izvaja Jure Počkaj. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in ZDA, tudi dveh slovenskih, so se danes pred začetkom dvodnevnega vrha zavezništva v Ankari zbrali na forumu, na katerem so delili pobude na področju obrambnih zmogljivosti. Med drugim naj bi članice po besedah generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Ruteja v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Do konca leta 2027 naj bi tudi izurile za 5-krat več upravljavcev dronov, kot jih je trenutno.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
7: Hvala, Klara, poglejmo še.
3: Pred brezpilotnimi letalniki. Do konca leta 2027 naj bi tudi izurile za 5-krat več upravljavcev dronov, kot jih je trenutno.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.

0: Če na tudi kakšna ploha in nevihta. Temperature pa bodo od 27 do 33. V četrtek bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo nastala plitka kopasta oblačnost. Poglejmo še na ceste.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, policijska kontrola pa vas čaka na avtobusni postaji, pravzaprav gre za radar na relaciji Podčetrtek Mestinje. To je to, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobro dan vsem skupaj, točno 4 čez 2, varno pa domov, če ste končali v svoji službi. Mi pa nadaljujemo popoldne na Štajerskem valu. Klara skrbi za novice, jaz pa za super muziko.

0: Italiano.
1: Il italiano a parlare una volta a stagione. Toto Cutugno. To je popolno na Štajerskem valu. In super muzika. To je hit tedna, ti me pelješ v norost in Lea Sirk. In v nadaljevanju bo z nami tudi v živo, kaj več vemo o tele pesmi in kam gre za počitnice. Ne predaleč od radija.
2: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
5: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
4: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu in kot že prej napovedano, z mano je Lea Sirk. Lea, servus, zdravo.
1: Čau, čau, Kopra.
0: Lepo te je slišati, lepo zdrav na Primorsko.
1: Ja, hvala in vračam nazaj.
0: A si še kaj pod vtisi festivala Melodije morja in sonca? Verjetno, ne?
1: Bo v bistvu sem, ja, malo se treba spočiti po takih zadevah, ki se vseeno vloži en kupenega časa, energije in tuhtanja, ampak ko je mimo, pa si človek vedno reče, da je bilo vredno, tako da... Sem pod vtisi, sam zdaj pa tudi malo z glavo že na dopust strinem.
0: Čestitke za odličen nastop v šovu, bravo.
1: Hvala, hvala.
0: Daj me popravi, če se motim, ti si že tudi nastopala, tekmovala si na festivalu Melodije morja in sonca.
1: Ja, res je.
0: Leta 18, če se ne motim, ne?
1: Ja, takrat sem v tistem letu, kadar je bil Eurosong, sem tekmovala s pesmijo Moj profil.
0: Aha.
1: Sem pa še en nastop na enem mestu imela v smislu tekmovanja, to je bilo pa res dolgo nazaj, 20
0: O, oh, Madonna!
1: Ja, in hvala leta. Bogu za ta nastop, nihče ne ve.
0: No, hvala, da si nam malo osvežila spomin. Ja. Lej, ogromno imaš kilometrine nastopanja na različnih dogodkih. Koliko je nastopat recimo v šovu, kot si zdaj v soboto, in potem recimo na nekem tekmovanju? Si isto, je ista energija, si sproščena, ali kaj je bolj za tebe?
1: Mislim, jaz mogoče sem celo še boljša, če tekmujem, če bi zdaj temu tako lahko rekli, ker se mi pol vklopi neka tekmovalnost v sebi, ko ni mi dovolj samo, da je dober nastop, ampak hoče mi še res na nekaj, kar pa še nihče ni videl. Ne? Tako da zdaj sem v bistvu blazno uživala, ker sem vedela, da sem tam samo zato, da v bistvu zanimiram malo ljudi, pa da pokažem, kakšna je bila ta moja zamisel pesmi skozi generacije. Tako da tokrat je bil šov program ena velika sprostitev, ko sem bila na odru. Drugače pa, ko je tekmovalnost, je pa vedno hočemo ali pa nočemo, imamo neka pričakovanja, ki jih sicer boljše, da ne bi imeli, ampak ta pričakovanja so tista, ki nas ženejo bolj naprej, da delamo. Ne?
0: Pesem Ti me pelješ v norost je na Štajerskem valu hit tedna. Kaj nam Lea lahko poveš o tej skladbi?
1: Jaz mislim, da pesem že sama po sebi pove veliko, tudi to sem na nek način hotla v bistvu sprožiti, da bi se ljudje v njej počutili dobro, da bi si mogoče upali skočiti za en kanček minute v neko svojo norost, v svojo mladost, ne glede na to, koliko so stari, v nek lep spomin. Pesem govori o tem, da nam mora dopuščati čas in življenje to, da se še zmeraj znamo spraviti v otroškega sebe, v svojega otroka nazaj in se mi zdi, da sem z nekimi ritmi in pozitivnim vibom tega komada v bistvu hotla eno lepo poletje za želet vsem. Tako da nič posebnega, samo dobra energija in nekaj svežega.
0: Evo, jaz imam pesem, Ti me pelješ v norost že pripravljeno, predno si reče v adio, rekla si, da si že tik pred štartom na dopust. Pa,
1: ja.
0: Ponavadi ne, mi, ko smo tule na Štajerskem, gremo radi na morje, Primorci pa grete včasih kam drugam.
1: Ja, res je, mi pa gremo z morja. Ne, mislim, dejstvo je, da se vse, verjetno je logično, da se mi Primorci oziroma obalčani, ta pravi, jaz sem res 1,5 km od morja, ne kopamo v morju, ker ga imamo dovolj preko glave že skozi celo leto. Ne, jaz grem najraje malo v samoto. Bistvo, če bi živela na enem otoku ob morju, verjetno ne bi šla nikamor, ampak jaz rabim odmik od ljudi, zato da se malo z družino povežem na en drugačen način, med letom je vsega polno in po poleti si kar na silo vzamem 2-3 tedne, tako da se lahko pol baterije napolne za celo leto.
0: Pravilno. Lej, jaz ti privoščim, da se spočiješ, da vsi skupaj lepo se naužijete miru, pa potem v nove zmage. To so neprecenljivi trenutki s familijo, z družino, s prijatelji, skratka. Lepo se imej, zdaj pa pesem, Hvala. Ti me pelješ v norost.
1: Jej.
0: Lepo poletje ti želim. Čao!
1: Hvala, čao! Hit

0: There Must Be An Angel, Eurythmics. Pred novicami ob treh, da boste na tekočem.
1: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu, ura je točno 3, varno po domov, če ste končali službo. Mi pa nadaljujemo z novicami, za katero danes skrbi Klara, ki je tudi že pred mikrofonom. Klara, zdravo.
1: Zdravo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Iz zdravstvene postaje Rogaška Slatina je prejšnji mesec odšla zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame. Direktor matičnega zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah Anton Zidar njenim pacientom svetuje.
5: Če imajo slučajno možnost, da se opredelijo kateremu koli drugemu zdravniku v okviru javne zdravstvene mreže, lahko to naredijo. Če tega ne morajo narediti, potem lahko pridejo v zdravstveno postajo Rogaška in se tam opredelijo dodatno ambulanto in bo imeli enake zdravstvene storitve, kot so jih imeli tudi prej pri ambulanti dr. Šeligota.
1: Dodatno ambulanto, v kateri delajo različni zdravniki, so v postaji v Rogaški sicer vzpostavili že februarja lani. In izkušnje?
5: Najdli smo nek način, ki zdaj tudi paciente tako naročamo, da se poskušajo k enemu in istemu zdravniku naročati. 100% to ni zagotovljeno, ampak v večjem delu pa se ta del zagotavlja, tako da se je ambulanta prijela kot čisto normalna ambulanta. Nekih pritožb ne zaznavamo.
1: Ni pa to, kot poudarja Zidar, dolgoročna rešitev. Več o možnostih zaposlitve novih zdravnikov bo znanega v jeseni. V galeriji Zgornji trg v Šentjurju vabi luštna razstava. Na ogled so dela članic likovnega študijskega krožka Ljudske univerze Šentjur, ki ustvarjajo že desetletje. Usmerja jih mentorica Kverina Martina Zupanc, ki pravi, da je razstava nekakšen pregled desetletnega, pa tudi aktualnega ustvarjanja. Na ogled je 77 slik.
6: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar 2 pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažut, tako da imamo nekaj tudi teh zelo aktualnih tem.
1: Nekaj utrinkov z razstave lahko vidite na naši spletni strani. Pobudniki tako imenovanega referenduma proti politični policiji pa so danes sporočili, da jim je uspelo zbrati zahtevanih 40 tisoč podpisov. Oddanih je bilo 42 tisoč podpisov, so navedli in dodali, da bo referendum glede zakona o parlamentarni preiskavi jeseni. Pobudniki že od začetka zbiranja podpisov opozarjajo, da bi se z novelo zakona o parlamentarni preiskavi odpravila bistvena varovalka pred političnimi zlorabami poslancev. Preiskovalnih komisij.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, poglejmo še vreme.
1: Opozarjajo, da bi se z novelo zakona o parlamentarni preiskavi odpravila bistvena varovalka pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.

0: Je pa delno jasno, ni pa izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature pa bodo od 27 do 33. V četrtek bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo nastala plitka kopasta oblačnost, no za petek pa je napovedano večinoma sončno vreme.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj vas čaka na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom in v smeri Maribora med Ramljami in Pletovarjem. Če opazite še kaj, pa smo tole popoldne tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan, družba.
3: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5:03.
3: Veste.
0: Z malimi nasveti, ko govorimo o hitro pripravljenih obrokih, pa da so poceni, se pri tej varianti še Jamie Oliver skrije. Danes na 7. julij je dan makaronov. Evo, makaroni se kuhajo okoli 20 minut, karkoli najdete v hladilniku, kisla smetana, mogoče pelati karkoli in imate že omakico. In seveda hitro kosilo. Dober tek!

0: našo ljubavini traga.
1: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditev ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite obnove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na infoafnaemino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.
6: I'm nothing special, in fact.

0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Maro čao, me gustas tu, točno ob 15:30.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Tako je, poglejmo, kam nas danes popovdne vodi pot. V kulturnici pri Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah bo poletno pravlično doživetje za otroke. Pridružil pa se jim bo pevec Aleksej Polar Ace in njegov psiček Polaris. Ob 18:00 bo to. Nadaljuje se dogodki Poletje v Celju. Na Starem gradu Celje bo nocoj glasbeni spektakel opera Rockstar, ki ga izvaja Jure Počkaj. Glasbenik klasično vokalno tehniko povezuje z energijo roka, improvizacijo in neposrednim stikom z občinstvom. Ob 20:00. V galeriji Zgornji trg v Šentjurju pa je tedni na ogled luštna razstava. Na ogled so dela članic likovnega študijskega krožka Ljudske univerze Šentjur, ki svojo umetniško žilico pilijo že desetletje. Na ogled pa je 77 slik. V Velenju pa vabi razstava Majski salon, to je tradicionalna razstava sodobne likovne produkcije, ki združuje umetnike iz 9 društev. Poseben poudarek je namenjen aktualnim družbenim in okoljskim izzivom ter vlogi umetnosti pri oblikovanju kritičnega odnosa do sodobnega sveta. Na ogled je v galeriji Velenje in Muzeju premogovništva Slovenije. Imejte se, če greste na kakšen ogled.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: White World, Mr. Big, 12 pred četrto. Če ste na poti previdno v Medlogu pri vrtnariji, vas čaka policijska kontrola, lahko da je radar, karkoli dajmo paziti za volanom, če opazimo še kaj nič 80, 21, 21, da bodo vedeli tudi drugi.
1: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
4: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni. Prva obletnica delovanja društva, sedma struna in malega kluba Firezeit Band, ta petek ob 20. Mali klub, Teharje 4. Vstopnine ni.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, ura je točno, oziroma nekaj sekund manjka do 4, Klara, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas, da jih seznaniš, kaj dogaja doma in še kje druge.
1: Tako je.
0: Jaz pa pogledam še na ceste in kakšno vreme se obeta, ponekud so že bile nevihte, sicer pa več v nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Gozdni požar, ki je zjutraj izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi na Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu, je pogašen. Pri gašenju je sodelovalo 45 gasilcev. Med njimi so bili tudi člani prostovoljnega gasilskega društva Tinje. Poveljnik Marko Gracej poudarja zahtevnost terena.
5: Zaradi tega so tudi mi prosili za pomoč z zraka, ker je šlo za neprehoden strm teren in potem smo dobili odobreno tudi vojaški helikopter.
1: Ob tem dodaja.
5: Helikopter je opravil 23 preletov, potem pa smo mi še zavrnili tehniko, se spustili dol v to klančino ter potem posamezna požarišča pogasili.
1: Požar sicer ni ogrožal hiš in prebivalcev, njegov vzrok pa še ni znan. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine. Ta je posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava pred vhodom v jamski del muzeja obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva. Na ogled so glasbeni instrumenti, arhivsko notno gradivo, uniformi, prepoznavni znak orkestra ter številni dokumentarni in spominski predmeti. Evropski poslanci pa so danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. V skladu z novimi pravili bo mogoče tudi na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik. Letalski prevozniki, posredniki in iskalni portali bodo morali na začetku postopka rezervacije vedno prikazati ceno vozovnice, ki vključuje ročno prtljago. Pravila predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Soparnih 31 stopinj imamo v naši okolici, ponekod so že prisotne tudi nevihte. Upajmo, da nam ne naštimajo še kakšne toče. Jutri zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno in nekje okoli 14-19 stopinj, popoldne pa delno jasno in tudi ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa bodo od 27 do 33. V četrtek bo najprej še jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V Medlogu pri vrtnariji vas čaka policijska kontrola, sigurno je še kaj posebnega, zato smo tukaj na brezplačni, da povemo vsem ostalim naprej. Srečno in varno pot!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 3 minute če 4. Klara je že nazaj v novinarski, na lovu za novimi informacijami za vas. Jaz pa sem za začetek tele ure pripravil par dobrih komadov, samo za vas, za lepo popovne.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder. Pam, pam, pam, ki smo ga poslušali na Štajerskem valu. Še ena na poskok. Bolj močno, bolj hudo. Nina Donel je bila danes z nami v jutru. Tole je njena nova pesem Frajer. Kmalo v celoti.
1: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Dobro dan na Štajerskem valu, se družimo tole popovdne, točno pol pet je ura. Pri Davorju in Lovru je bila danes zjutraj simpatična Nina Doneli, med drugim je povedala tudi, da ima novo pesem Frajer, ki jo poslušamo tudi v nadaljevanju.
1: Kako izgleda idealen frajer, kaj bi rekla?
2: Koliko imamo cajta?
1: Ti samo daj.
2: Pa z leti se mi zdi, da mi je vedno bolj pomembno take stvari, pač ne več izgled, pač ne vem, kdo kaj ima, ampak kak se oseba pač obnaša s tabo, pač da te spoštuje, da se pogovarja, tako da neke take vrline so mi bolj pomembne.
1: Torej, to so pravi frajeri.
2: Pa je tako ljubezen
1: ne?
2: Tudi. No.
1: Ne zdaj, da ima neke rdeče kopalke, malo bolj oprijete, pa
2: Spido,
1: gor...
2: Spido, ne?
1: Ja, recimo, ne?
2: Odpade.
1: Sixpack, prsa.
2: Ne.
3: Kaj je boljš, sixpack ali boljš mečkeno bauheca, se veš, da se lahko nasloniš tako?
2: Pa, nešto između. Nimam ful rada, da je ful tista sixpacki, pa to na, pri meni ne.
3: Praviš, da je pred tabo delovno poletje, se bolj veseliš na stopu ali tistih bolj prostih dni ob morju?
2: Obojega. pa ful rada imam nastopi tak, ker publika ti da neko to energijo. Je pa tudi res, da pa še malo odklopa poleg vsega, tako da vsega se veselim, delovno poletje je pred mano, ampak sej, 1, 2, 3 pa bo novo leto, pa bomo odštevali.
1: Kakšno pa je zate pa polno poletje, ko nisi na odru?
2: Pa kaj vem, nekje na plaži, da je toplo, da pihlja vetrič, pa z eno hladno pijačo v roki.

0: Столетие е часа.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Sam Brown in stop tole popoldne na Štajerskem valu in lahko rečemo stop tudi vsem zameram, pa jezi, kakšni krivici. Skratka, danes na 7. julij je tudi svetovni dan odpuščanja, tako da je fajn, da se znebimo vseh teh zamer zaradi sebe, ne zaradi drugih, a ne? 12 minut je ostalo do 5. Do novic na Štajerskem valu.
1: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Drog.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole, točno 5 je ura čas na Štajerskem valu za paket svežih novic, ko bo z vami Klara Klobasa.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Podčetrtku bo v poletnih mesecih vozil turistični avtobus. Ob koncih tedna bo obiskovalcem in domačinom omogočal enostavnejše povezovanje ključnih točk destinacije. Namen projekta je tudi razbremenitev cestnega prometa na najbolj obiskanih turističnih območjih. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja.
5: Začne 11. julija do 16. avgusta. Vozi pa vse vikende od 9. zjutraj do 6. zvečer. To je res nam nomago prišel zelo nasproti. Veseli me tudi, ker bojo vozili domači fanti, domači vozniki. Tako da res tak neki zanimiv projekt.
4: Avtobus bo deloval po načelu hop on, hop off, kar pomeni, da bodo potniki lahko na posameznih postajah izstopili in se kasneje ponovno ukrcali. Posebne ugodnosti bodo imeli domačini. Kakšne, preverite na naši spletni strani, kjer izveste tudi to, kje bo peljal turistični avtobus. Včeraj so v Celju še uradno odprli sklop prireditev poletja v Celju. Na Krekovem trgu so nastopili člani eksperimentalnega glasbenega kolektiva Destroy z glasbeno gostjo Raven. Sicer pa poletni meseci v knežjem mestu prinašajo več kot 100 dogodkov. O prizoriščih direktorica zavoda Celja Celje Maja Voglar.
6: Poleg celjskega gradu, hiše Alme M. Karlin in drevesne hiše, še 16 dodatnih prizorišč v mesto, pa seveda na naše mestne ponudnike, gostince, tudi ne smemo pozabiti, ki pripravljajo skozi celotno poletje dogodke.
4: Na Starem gradu Celje bo nocoj glasbeni spektakel Opera Rockstar, ki ga izvaja Jure Počkaj. In še to, Pop TV je pridobil sodbo okrajnega sodišča v Radovljici, iz katere je razvidno, da je bil predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović leta 2004 obsojen zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Kot piše v sodbi, je osebi grozil, da jo bo uničil in ustrelil. Obsojen je bil na denarno kazen 150 tisoč dolarjev. Sodišče je tedaj kot olajševalno okoliščino upoštevalo, da dotlej še ni bil kaznovan. Stevanović se je tedaj pred sodiščem zagovarjal, da ni grozil in da je bil lažno prijavljen. Iz njegove službe za stike z javnostmi so mediju sicer odgovorili, da je Stevanović do tega že večkrat podal svoje stališče in zadeve ne bo dodatno komentiral.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu soparnih 30 stopinje. Ponekod se lahko še tudi nevihte, tako napoveduje vremenoslovci. No, jutri zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, med 14 in 19 stopinj, popoldne pa delno jasno, lahko je tudi kakšna ploha oziroma nevihta, napoveduje pa med 27 in 33 stopinj. V četrtek bo najprej še jasno, vreme čez dan pa bo potem nastala plitva, ko prenasta oblačno. Za petek je napovedano večinoma sončno, popoldne pa ni izključena tudi kakšna vročinska nevihta.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če pogledamo na ceste, za vašo varno in bolj brezkrno pot, zaenkrat je vse ok, vse v naši okolici. Naj tako ostane, zato če ste za volanom previdno, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski val.
0: Dobar dan, družba. Točno 5 čez 5 je dirk pot, zaenkrat je vse ok, vse v naši okolici. Naj tako ostane, zato če ste za volanom previdno, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.

0: Oliver Dragojevič, legenda tole popoldne na Štajerskem valu, ki nam takoj prikliče Dalmacijo, mogoče spomini na nekatere lepe trenutke v dopustu in recimo seveda tudi neko pričakovanje za vse tiste, ki še gremo na morje. Skratka, en lep pridih Dalmacije v naše ušesa na Štajerskem valu. Tudi v nadaljevanju sama super muzika in seveda tri iskre za iskro tega tedna.
1: Te že kaj firpčnik došpila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20.

0: Dobri klub, tehar je štiri, vstopnina ni.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
3: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
7: Vse za šolo na enem mestu.
6: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
7: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
6: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Dober dan, to je popovdne na Štajerskem valu. Med samo super muziko pa zdaj le tri izjave za iskro tedna. Dajmo poslušati, potem pa kar glasovanju na štajerskival.si.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, ne vem, popoldan, od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj. In nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristan Vrha o pripadnosti kraju.
5: Kristan Varščan, ne, definitivno drži naslednja stvar, da krini voda, pa ti lahko reči Kristan Vrha ven, ampak Kristan Vrha tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristan Vrha v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt oro...

0: Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada. Ja, danes je svetovni dan čokolade, jaz sem to zelo resno vzel, si lahko pogledate fotko na našem Facebooku.
1: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Gozdni požar, ki je zjutraj izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi na Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je pogašen. Pri gašenju je sodelovalo 45 gasilcev, med njimi so bili tudi člani prostovoljnega gasilskega društva Tinje. Poveljnik Marko Gracej poudarja zahtevnost terena.
4: Zaradi tega so tudi mi prosili za pomoč z zraka, ker je šlo za neprehoden strm teren in potem smo dobili odobreno tudi vojaški helikopter.
3: Ob tem dodaja.
4: Helikopter je opravil 23 preletov, potem pa smo mi še zavrnili tehniko, se spustili dol v to klančino ter potem posamezna požarišča pogasili.
3: Vzrok požara trenutno še ni znan. Še do 20. avgusta si lahko v galeriji Zgornji trg v Šentjurju ogledate luštno razstavo. Na ogled so dela članic likovnega študijskega kroška Ljudske univerze Šentjur, ki svojo umetniško žilico pilijo že desetletje. Usmerja jih mentorica Kvirina Martina Zupanc, ki pravi, da je razstava nekakšen pregled desetletnega pa tudi aktualnega ustvarjanja.
5: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar 2 pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažut, tako da imamo nekaj tudi teh zelo aktualnih tem.
3: Nekaj utrinkov z razstave lahko vidite na naši spletni strani. Poslanci pa bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in odvodnem financiranju strank. Je danes soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Odreditev parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji teden, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
7: Hvala Klara, pa poglejmo še vreme. Jutri zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno in med 14 in 19 stopinj, popodne pa delno jasno, ni pa izključena tudi kakšna ploha in pa nevihta. Najvišje temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: Z vami smo tudi na poti, na cestah je vse ok, vse v naši okolici, vseeno pa previdno in strpno na vaši poti. Srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
7: Dober dan vsem skupaj, Silvester sem bil z vami, lep preostanek poletnega torka vam želim, uživajte v sami odlični glasbi, ki sledi v nadaljevanju. Se poslušamo jutri popovdne.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Knežje mesto je tudi to poletje v znamenju prireditev Poletja v Celju. Že tradicionalno so tiste v srednjeveškem duhu na Celjskem gradu. Turistično najbolj obiskana točka Celja je vsak konec tedna v juliju in avgustu prizorišče programa Živa zgodovina. Ta obiskovalce že 16. leto skozi živo interpretacijo, prikaze srednjeveškega življenja, viteške vsebine, obrtniške predstavitve in interaktivne animacije popelje v čas Celjskih grob. Tokrat v zavodu Celeja Celje program pripravljajo v sodelovanju z 9 zgodovinskimi društvi in skupinami, ki bodo na 16 različnih dogodkih poskrbeli za kulturno-zgodovinski prikaz srednjeveškega grajskega življenja. Direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
2: Vsi obiskovalci bodo lahko spoznali srednjeveško dogajanje, srednjeveška konjenica, sablanje. Spoznali bodo viteze, spoznali bodo celjske grofe. Letos imamo še posebno zgodbo o Ulriku II. 570 let je od njegove smrti in nekako želimo tudi to obeležiti. Tako da veliko, veliko dogajanja, ne bo pa manjkalo tudi dobrih prigrizkov iz srednjega veka, dišav, pa mogoče tudi kakšna vedeževalka. Te so vedno dobrodošle za prihodnost.
1: Posamezne interpretacije, animacije in uprizoritve, ki jih bodo prepletli z življenjem, navadami in zgodbami zadnjega celjskega grofa Ulrika II. Celjskega, nastajajo v okviru projekta Living Castles 2.0 in ob sofinanciranju Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027. S pomočjo tega denarja bodo letos zadnji august Gustovski konec tedna izvedli tudi dvodnevni srednjeveški festival.
2: To bo pa zaključek Poletja v Celju, srednjeveški dan, ki se letos pretvarja v srednjeveški festival, v dvodnevni dogodek. Srednjeveški dan v takšni obliki, kakršen smo ga sedaj poznali, se je vrstil skozi 40 let. Ampak v vseh letih smo ves čas bili zelo pozorni na to, kaj obiskovalci iščejo, kaj potrebujejo in to smo poskušali v letošnjem programu tudi noter umestiti.
1: Z dogodki na temo Ulrika II. Celjskega bodo sicer nadaljevali tudi v septembru. Program Žive zgodovine na Celjskem gradu lahko doživite vsako soboto in nedeljo od 10. do 19. ure. Zaključimo minute za kulturo z najbolj znanim zgodovinskim citatom iz kronike celjskih grofov. Izrečen je bil prav ob smrti Ulrika II. Celjskega leta 1456 in simbolizira konec rodbine celjskih grofov. Po kroniki je bil izrečen med pogrebnim obredom, ko je oklepnik zlomil prapor rodbine. Danes grof je in nikdar več. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku kozjanskega jabolka.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in bo to dvignilo standard življenja občank in občank. Ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo kompleks atraktivn tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar dve pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja glažur.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ste že kaj firpčnik došpila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Vse za šolo na enem mestu.
7: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
8: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
7: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
0: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
9: Alojz Valant, SP Loče, ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnavski gost, tik ob avtocesti smer Žalec in nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo od 300 do 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah in Poljčanah oddajajo opremljena stanovanja. Informacije po telefonu 041-664-330. Ponavljam, 041-664-330. Od ponedeljka do petka od 7 do 15.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.